0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пер нас, мамо, хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий от 10 хітов версти на антині.